Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: for family. You're listening to radio station Energy.
1: All the 90s hit on Radio Energy.
2: Radio Energy, yeah.
3: I love you all. I love you, DJ Bobo.
4: Саме на одно місто те можуть да бъдат заедно.
0: The station that plays all of the best music of the 90s and beyond.
4: Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Джинджира Алба Спрей.
4: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
3: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
4: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
5: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събере в пералнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Такова, Трисия.
8: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
9: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
10: Паус джинс.
9: Паус джинс.
11: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
12: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
11: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
12: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
13: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
2: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
1: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазин.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
4: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
5: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Един хот-дог, моля.
9: И едно еспресо.
8: Ела, опитай и се наслади.
9: Минимарт. Бързо и вкусно.
10: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
1: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
2: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
3: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Детска кухня Ян Бибиян.
5: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
4: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
5: Детска кухня Ян Бибиян.
4: Поръчай на janbibian.net.
6: Willkommen in Deutschland.
7: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
6: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
7: Позволете си немски стандарт на живот.
6: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
6: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега.

0: matchpoint.bg. Стъпи на сигурно!
1: Не чакай бъдещето, създай го! Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
2: Всичко за баня къде ще открия?
3: Има решение. Казва се Джия.
2: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
3: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
2: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Super brzo sa púšťame s Gloria Estefani, SPC, Santo Santo, Stana 7, kazujeme si dobro útro vo vtorníka 14. júli. Brzičko môžeš da nabereš i 3889-5895, da zajaviš i onovo, което ti se sluša, да се събудиш по възможно най-добрия начин, с усмивка, с добро настроение и с най-любимото парче от 90-те до днес. Всичко зависи от теб, достатъчно е да си го пожелаеш и да си го намислиш, а до 10 ти си на ход. 3889-5895, заедно правим Energy Request, поздрави сега с Beat System и Stay With Me!

samo na jednom mjestu. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Tell me that you love me, Beat System по Energy, като за добро утро във вторник на 14 юли, 5 са минутата след 7, звънкаш на 3-8-8-9-5-8-9-5, Energy.
1: Ало, добро утро. Може ли помогне за радост да ни тази с на Шакира, ама не лаха-лаха тая песен, а лоха-лока-лока.
0: Лока-лока, разбира се, точно това, което ти се слуша, това ще пуснем.
1: Една песен, която много неща така събира в нея, примерно 3-5-то седи, така надърпи. Ако ме разбира.
0: Да, да, да.
1: Мерси много, Легден.
0: Хубав и на теб, всичко добро. Добро утро.
2: Добро утро. Може ли да чуем Freed from Desire и да си пожелаем победа на любими отбор днес?
0: Разбира се, ще пуснем гала задължително. Поздрави за теб, късмет и успех.
2: Благодаря, чао.
0: До скоро. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: с Дизи Раскъл за предпочитаното заглавие тази сутрин. Лока, 12 минути след 7 във вторник. Истинското забавление и страст стоят далеч от суетата и парите на висшето общество. Това ни казва Шакира с тази песен. А най-интересните видеоклипове от 90-те и 2000-те и най-енерджи изпълненията и изпълнителите можеш да засечеш и в ефира на City TV всеки ден и всеки час в рубриката Energy Hits. Подробности има и в нашия сайт radioenergy.bg. А до 10 се включваш с желание за любима песен на 3889-5895.
1: Здравей, Ники.
0: Здрасти.
1: Искам да попитам, може да пуснеш песничката на DJ Star Stay?
0: Stay, да, много красива песен.
1: Да, за екипа и слушателите.
0: Най-вече за теб. Приятно разсъмване и много хубав вторник ще ти пожелаем.
1: На вас също.
0: Благодарим ти. Добро утро.
2: Добро утро. Здрасти, Ники. Слави се обажда, не съм звъняла отдавна.
0: Така е.
2: В момента пътувам.
0: Забравили сме се.
2: София.
0: Да.
2: Може ли Даниел Аминати с I Want You Back?
0: Да, задължително ще пуснем и това парче. Ще правим компания на път. Карайте внимателно.
2: Благодаря ти много. Лек ден.
0: Без послава. Никакви проблеми. Много хубав ден. Усмивки и за любимата музика разчиташ на нас.
2: Да, благодаря. Чао.
0: Всичко добро. До чуване.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Тази сутрин е свежо и слънчево с температури между 12 и 17 градуса. Днес ще се радваме на слънчево време с ледоводни заобучавания над източните райони и планините. Там на места е възможно за кратко да превали. Максималните температури отново ще достигнат около 30-35 градуса, а в сряда ще бъде слънчево и горещо.
3: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
6: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
7: Поръча ли маса?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
9: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се умъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
11: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
12: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
13: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
14: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
16: А после отиваме на Канарите.
18: Да, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
19: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
20: Паус джинс.
19: Паус джинс.
21: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
22: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
23: Не.
22: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
23: С баща ти пътувахме на стоп.
22: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
23: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
22: За морето!

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на три осмици 895 895 Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Energy. I had a dream last night.

0: Stay по Energy. Идеята е твоя да се завърнем към 97-ма. До коя година да отскочим от 90-та до днес? Казваш ти за супер събуждане във вторника на 14 юли. Малко остана до 7:30. Добро утро в Energy.
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Едно поздрав, че може ли да направя?
0: Заповядай.
1: От нощната смяна на София за екипа, който растено не старее и зарежда София с преси зеленчуци и плодове за началника Захариев.
0: Специални поздрави.
1: И за моя приятел Панчо.
0: Добре, за цялата банда ще пратим поздрави и коя песен да пуснем за събуждане и за финал.
1: Тъндър, ако може.
0: Може, може. Ще гръмне и сега в ефир.
1: Благодаря ви, хубав ден.
0: И на теб, приятен ден и до скоро.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Може да направим едно поздравче.
0: Заповядай, слушаме те с интерес.
2: За всички слушатели, за вас, Биджис, да Квинс Европа.
0: Предпочитано заглавие имаш ли?
2: Не, всичко е добро на теб.
0: Добре, пускаме Биджи да Квинс Европа. За хубав вторник, лек и много успешен.

Energy Request. Ти избираш как да започне твоят ден. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385 89.

0: Coldplay, Hurt i David Guetta s Neo plus Aiken po Energy za rozkosz. Вторник сутрин, 8 минути след 7:30 на 14 юли. Избираш ти 3 8 8 9 5 8 9 5. До 10 заедно правим Energy Request.
1: Добро утро, Energy.
0: Добро утро, кой се събудил толкова рано?
1: Аз съм Влади и след малко мама ще ме води на тренировка по баскетбол. И за да употря мен и мама,
0: да,
1: за един прекрасен и хубав ден, да поръчаме една песен.
0: Коя песен ще ви дойде добре във вторник сутрин?
1: Ломбада, да се развихрим малко.
0: Супер, ще се развихрим много-много добре с Каома и прекрасната ламбада. А ти колко пъти седмично ходиш на тренировки?
1: Зависи, понякога понеделник не ходя, но като цяло денничните дни сутринта.
0: Всеки ден ходиш и тренираш.
1: Да.
0: Браво на теб.
1: Да.
0: Много успехи ще пожелаем и на теб, и на мама, и весел вторник.
1: Благодаря ви много.
0: Добро утро.
2: Добро утро. Добро утро, Енерджи. На Гуру, Джош и Финити. Можем ли да я чуем?
0: Разбира се.
2: Вашето радио.
0: Да.
2: Каза сутрешно, една сутрешна зарядка.
0: Много добре ще дойде. А откъде идва това желание? Искам да разбера. Къде ни слушаш
2: ти? Това желание идва от автомагистрала Тракия.
0: На къде?
2: Посока Молето, обаче не отивам на Молето.
0: Добре, шофири внимателно, ще ти пусна любимата песен, макар че тя много подхожда за пътуване към морето. Не знам как ще успееш да удържиш.
2: Ами, да постарам.
0: Добре, добре.
2: С добро настроение, с внимателно шофиране, всичко се случва.
0: Абсолютно е така. Много хубав ден ще ти пожелая, лек, безпроблемен и много усмихнат.
2: Благодаря, благодаря, всичко добро е на вас.
0: Благодаря и аз. И да бъхнем малко ценна информация за пътуващите по автомагистрала Тракия. В посока Бургас продължават няколко дейности едновременно. Обследване на мантинелите между 5 и 54 км, полагане на нова маркировка в още няколко участъка, както и временни ограничения при Стара Загора и Бургас. На места скоростта е намалена до 100, а към края на магистралата и до 80 км в час. Така че наистина предвидете малко повече време за хубава музика, а тя идва под твоя поръчка в Energy Request.
3: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Beats and Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi et final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usseśteś li energy.
2: Familia Galaxy. Ukusem na wseki jezik.
3: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
1: Пешо, защо ни качи точно тук?
0: Има ли нещо за ядене?
2: Спокойно, аз съм подготвен.
3: Диавена!
4: Пешо, ти си гений!
2: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
5: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
6: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: Подът е скъп. Височината – безплатна.
8: АБ сервис. Качва стоката на стелажи.
7: Стелажи,
8: мотокари,
7: ред в склада.
8: АБ сервис.
7: АБ сервис. Прави място от въздуха.
9: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
11: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
12: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
15: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
16: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
17: Наденички шпек.
16: Църпър е твоят лек.
18: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
19: Миме, какво мериш с тази рулетка?
20: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
19: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
21: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
22: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
23: Всичко за баня къде ще открия?
24: Има решение. Казва се Джия.
23: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
24: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
23: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
25: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: Вършите към морето, Guru Josh Project и Infinity. Поздрави за тези, които са си на морето по принцип. 3 8 8 9 5 8 9 5. Избираш любимата музика за Добро утро във вторник.
1: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
1: Може да направя едно поздравче?
0: Как се казваш ти?
1: Ачо от село Бедрово.
0: И какво правиш сега?
1: Почивам си лятото.
0: Почиваш си лятото? Защо ставаш толкова рано?
1: Защото наспивам.
0: Добре. Коя песен ще те събуди и ще те настрои за хубав вторник? Имаш ли любима?
1: Ако може, Baby Baby.
0: На Корона?
1: Да.
0: Лесно. Ще я пуснем. Разбира се, много хубав ден ще пожелаем за теб, за всички около теб и весело лято. Приятна ваканция.
1: Благодаря.
0: Добро утро.
2: Леле, добро утро. Значи доживявам, да та чуя тебе.
0: Ама ти се губиш. Кой знае къде си заминала да живееш в чужбина?
2: Да. Искаме с такива работи да случват при мен, като да видим, ще се приказваме на торта.
0: Щом повода си заслужава торта, съм щастлив.
2: Да. Лято е, толкова много неща се случват около мен и около децата и въобще ангажиментите са на Бургас. На Макс... Не знаеш, не се усеща дори, че е море.
0: Не се усеща, че е лято, да. Освен да, по навалицата.
2: Абсолютно. Някой път направо да виждам на хората, като идва тук на почивка, защото си викаме, и това е почивка, човек.
0: Да ти кажа.
2: Да,
0: и аз им завиждам на хората, които идват към Бургас, за да си почиват. Ние обикновено идваме командировка.
2: Да. Знам, Ники. Ники, аз сега към края на месеца ще почнем така адреналина да ми се покачва, защото знам какво шоу ще е пак.
0: Със сигурност.
2: И викам, че ти поръчам нещо лятно, да. И като тъчу, викам, ето. Значи, просто е било някаква...
0: Сигналната лампа, да.
2: Ники Dance Nation Sunshine.
0: Да.
2: Много поздрави, много пригръдки, нямам търпение да се видим.
0: И аз нямам търпение за торта, да ти кажа.
2: Да, имаме време да се... Да, се върна съм само за тортата, ли?
0: Да.
2: Много хубав ден, ти пожелавам и много успех.
0: Прекрасен ден на теб. Благодаря ти.

0: Baby и Корона по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. 3889-5895 е начинът за връзка с Energy Request и номер, на който се чуваме с теб.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Айде да ми пуснеш на Ана Грейс.
0: Много, много добре ще се получат нещата с Ана Грейс, да.
1: Поздравявам те, тебе.
0: Много благодаря за поздрава, за идеята за песента и въобще, че се появи в Energy Request.
1: Да.
0: Много хубав ден да имаш.
1: Да.
0: Леко усмихнат и успешен. Благодаря ти. До 10 избираш любимата музика в Energy Request. Добро утро.
2: Добро утро, Радио Energy.
0: Добро.
2: Искам да ми пуснете една песничка от моите ученически години, ако е възможно.
0: Възможно е, да.
2: Около стената.
0: Добре, има вариант, да.
2: Има вариант. Много благодаря и нека да поздравя всички, които са зад вулана в България.
0: Поздрави и на теб. Лек, безпроблемен ден и безнервен.
2: Благодаря. Всичко добро.
0: Добро утро.
3: Ало, добро утро, Ники.
0: Добро утро.
3: Улайзвай се, Ники.
0: Радвам се да се чуем.
3: Ще може ли на екипа Радио Енерджи?
0: Да, ще се погрежим да го чуем и тази сутрин, да.
3: Супер, добре. Благодаря ти, Жижу. Желай ти ден.
0: На теб също. Лек и много успешен ден.
3: Да, благодаря. Чао, чао.
0: До скоро.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: Eric Ritzy, Pink Floyd's Proper Education по Energy в Energy Request, 12 часа минут след 8. Добро утро във вторник на 14 юли до 10 избиращи. Добро утро!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Искам да поздравя мама. Отиваме до Русе.
0: Да.
1: С Дай Дай.
0: На Шакира?
1: Да.
0: Добре. Да. Как се казваш ти?
1: Бела,
0: на колко години си?
1: На почти 8.
0: На 8, броим те за 8, добре. Какво ще правите с мама в Русе? Какъв е плана?
1: Ами, мама ще си оправя зъбите.
0: Добре, надявам се всичко да мине безболезнено и пожелавам прекрасен ден, много усмихнат и безпроблемно предвижване.
1: Благодаря на вас.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Можеш да поздравя мама и кака с нещо на Исеванки.
0: Разбира се, как се казваш ти?
2: Стефане.
0: А мама и кака кои са?
2: Мама е Достава, кака е Ивона.
0: Откъде ни слушате вие?
2: От Шумен.
0: Добре, Шумен, поздрави за вас, да имате един много усмихнат ден. Лек и успешен.
2: Благодаря и на вас.
3: Теки, добро утро.
0: Добро утро.
3: Случвало ли ти се понякога във вторник да се чувстваш като все едно дърпета?
0: Да не би да отиваш на море.

0: работа. Ама ми е петъчно.
1: Е, така не ми се случило да се чувствам.
0: Едно такова лежерно. Нямаше никакъв трафик, нямаше на светофарите. Шофирането е спокойно. Просто човек ще каже, че всички са на море, само аз съм единствената, която отивам на работа.
1: Понякога се чувствам така, да ти кажа, когато само асансьорите и ние работим, да.
0: И така ми стана едно приятно.
1: Да.
0: И ми се дослуша някаква такава ретро музика, да ми пуснеш някаква апа, ремикс, нещо така приятно. И ще ми бъде много петъчно, признавам
1: си. Ще допълним картинката, добре? Все така да се чувстваш до края на седмица, да ти пожелавам.
0: Хубав ден на всички.
1: Благодаря ти и на теб много усмихнат ден и до скоро.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
1: Денят ще е предимно слънчев и горещ с температури до 30-35 градуса. Следобед над източните райони и планините ще се развият купасти облаци и на места може да превали за кратко. В сряда ще бъде много слънчево и малко по-горещо до 37 градуса.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Decent Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonzi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też li energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн, интелигентна хибридна технология, най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
7: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
8: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
9: Един хот-дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Минимарт. Бързо и вкусно.
11: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
12: Внимание!

0: има всичко.
1: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
6: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: 17 по Energy, станцията, която пускате любимите заглавия, които да допълнят перфектно настроението във вторник сутрин. Две вече са минутите след 8:30 на 14 юли, а до 10 избиращи. Добро утро!
1: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Може ли тази сутрин да слушаме Чукеро на Акцент?
0: Да, ще го вмъкнем.
1: Добре, много благодаря. Пожелавам успешен ден на всички, които слушате Energy и на тебе.
0: Благодаря ти много, на теб също. Усмихнат и успешен ден.
1: Мерси!
0: Добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Добро утро!
2: Преди малко се обади една госпожица, която беше питала дали във вторник се чувствате петършно.
0: Да.
2: Аз искам да ѝ допълня само, че според гласата може всеки ден да пие петършно.
0: Така е.
2: И искам да поздравя всички, които се чувстват петършно, независимо кой ден е, с песента Take This Broken Wings, мисля, се казваше, поне така помощ ще пееше в нея.
0: Broken Wings, добре, ще я пуснем. Да. Много хубав ден ти пожелавам и на теб, независимо от това кой ден от седмицата е.
2: И аз на вас всичко хубаво. Благодаря ти. Благодаря ти.

0: акцент, супер завръщане към лятото на 2006-та. Можем да го направим по същия начин към твоето любимо лято. 3-8-8-9-5-8-9-5. Начинът за връзка с Energy Request.
1: Здравейте!
0: Здравей! Кой си обаче? И аз това питам. Какво правиш сега?
1: В платата се отивам в София да зареждаме
0: масата. Малко тихо те чувам, явно си на задната седалка и говориш през автомобила. Какво ти се слуша?
1: Рози и Бангарата.
0: Кое от двете да пуснем обаче? Имаш право на едно желание.
1: Тези трепна Вали и Бангарата.
0: Една от двете трябва да си избереш.
1: Бангарата.
0: Зави решение. Добре, ще направим много шум на тази сутрин. Безпроблемно придвижване. Поздрави за теб, за всички в автомобила и пожелания за много хубав ден. Добро утро!
2: Добро утро, Ники!
0: Хей, здравей!
2: Много хубав слънчев ден на теб и на целия екип.
0: Такъв ще бъде, със сигурност синоптиците са го обещали.
2: Може ли песничката, тази нашумялата гръцката новата, която я пускате? Не знам как се казваш.
0: Мимекинис.
2: Ако не е Папа Луте, поне си я знам нея.
0: Кое ти се слуша повече обаче?
2: Ами, двете са ми фаворит, оставям ти да прецениш.
0: Добре, ще чуеш тогава в ефир какво сме решили. На теб също пожелавам слънчев, усмихнат и много успешен ден.
2: Благодаря, Ники. Подобно.
3: Добро здраве, специално за Роскова от Розовуйна, за да бих май лов, може ли?
0: Be my lover на Лабуш? Ти чуваш ли
3: ме? Бих май лов за Роскова, специално на Розовуйна да направим.
0: Ще го направим точно така, да. Поздрави и пожелания за хубав вторник.
3: Хубави години, весели годинки. Виж по-добро.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
5: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
6: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
7: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
8: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
11: Евелин 29.
12: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
13: Добре, тогава какво още чакам?
12: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
14: Кебапченца, пюфтенца, цър пармезенца.
15: Наденички шпек.
16: Църпър е твоят лек.
17: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
18: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeClean. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeClean. Чисти сам професионално.
9: Внимание! Айко Хикс XXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: където има всичко.
1: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland –

0: Обичаме да си припяваме по всяко време на денонощието с тази песен Лавуш и Be My Lover. 7 минути останаха до 9 във вторника на 14 юли. Поздрави за всички, които в момента се придвижват към работното място, както и за онези, които пристигнаха. 388-95-895 Звънкаш и ти. Здрасти и добро.
1: Добро утро, Ники. Добро. Много се радваме да се чуем.
0: Много се радвам и аз, че успяхте да се свържете.
1: Тъкмо преди да влезем на работа, успяхме да се включим през целия път. Пробваме чак сега.
0: Поне работният ден ще тръгне с песен.
1: Абсолютно, да. Много се радваме. Ами ние вече сме на K-pop вълна, нещо на Кактай.
0: Добре.
1: Ако може.
0: Разбира се, че може, да.
1: Много благодаря за всички младежи, за всички, които се чувстват младежи, за всички усмихнати слънчеви хора. И за вас също.
0: Един прекрасен ден ще пожелаем. Усмихнат и много успешен.
1: Благодаря. Благодаря за скоро.
0: И аз благодаря.

0: Plus. Mi Макринис и пак ел диджей по Energy. В Energy Request избираш ти като за добро утро във вторника на 14 юли. Малко остана до 9. Включваш се и ти.
1: Здрасти.
0: Здрасти.
1: Преди малко дамата поздрави всички да се чувстват младежи.
0: Да.
1: Се почувствах младеж.
0: Супер.
1: Да чуем Булшек да рум.
0: Ей, къде ще ни патиш? Добре?
1: Само да го... Където бяхме младеж.
0: Наистина е много яко парче. Имаш го?
1: За всички такива, да се чувстваме младеж.
0: За нас си специално. Добре, много хубав ден. Ще пожелаем на меломаните и на всички младежи.
1: Благодаря ти, Лека.
2: Здравейте.
0: Здравей.
2: Здравей, майка ми и баща ми с песента на Такабо Уивай.
0: Уивай е чудесен избор. Как се казваш ти?
2: Никола.
0: Никола, какво правиш сега? Къде отиваш?
2: Пътуваме за Крапец на почивка.
0: О, избрали сте много хубаво място. Вълшебно изкарване ще ви пожелаем. Безпроблемно придвижване и наистина безгрижни дни там, на където сте се запътили. Поздрави за всички в движение, поздрави и към Северозапада. Обещали сме специални поздрави за Георги Софианчето и за село Чупрене. След малко DJ Jazzy Jeff. Няма да пропуснем Мистер Президент с нещо много лятно, а сега и за пътуващите към морето с Така Бос Титио.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Jeffy, The Fresh Prince, Boom, Shake the Room, Energy Request по Energy, збираш ти, добро утро!
1: Добро утро, Ники! Добро утро, Energy!
0: Здрасти! Много добре се получават нещата, особено в Energy Request. Радвам се, че се появи и ти.
1: Много ми е хубаво, като чуя твоя глас или на Крис, или на Крис. Няма да си
0: ние. Благодарим ти за доверието и за това, че винаги сте с нас. Поздрави на Търново, много специално.
1: Благодаря. Ще бъда бърз. Електрик. Ще ми пътнеш ли Електрик, много ти моля.
0: We are Electric на Flying Steps.
1: Electric. Да.
0: Добре, да. Идеално. Вмъкваме да. Го. Ей сега, много хубав вторник ти пожелавам на теб.
1: И на тебе също.
0: Леко спешен, усмихнат и успешен. До скоро. Включваш се и ти. Така, на 388-95-895. Добро утро, здрасти.
2: Добро утро, Васко, Ники. Искаме да поздравиме с Технотроник.
0: Иха, много благодаря. Как си, Бобка?
2: Това е полечка Хриската. Ало.
0: Да. Ще се погрежим за Технотроник.
2: И за Рекси да му поздравиме. Моето куче.
0: Твоето куче да поздравим, как се казва, не чух?
2: Рекси.
0: Добре. Поздрави и на Рекси за всички вкъщи. Един много щастлив ден ще пожелаем.
2: И на тебе, Ники, усмихнат.
0: Благодаря много.
3: Добро утро, Енерджи.
0: Добро утро.
3: Искам да поздравя на съпруга си, днес има рожден ден, да му пожелая да бъде жив и здрав и още дълги години да бъде покрай нас и да ни радва. Казва се Крум Калайджийски.
0: Честит рожден ден на Крум.
3: Някоя песен.
0: Да.
3: Благодаря. От съпругата и дъщеря му. Може да е с някоя песен на Доктор Албан или на Снап, която изберете вие.
0: Добре, ще се погрежим за любимата музика. Много весел празник вкъщи. Здраве, благодаря. Късмет и безкрайна обич на рожденика.
3: Благодаря ви.
0: Да е заобиколен само от хубави хора. Вълшебен ден ви пожелавам.
3: Благодаря и на вас до скоро.
4: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Синоптиците казват, че ни очаква слънчев и горещ ден с максимални температури между 30 и 35 градуса. След обед само на изток и около планините ще има временни заоблачавания с кратки валежи. В сряда ще е слънчево и горещо от 32 до 37 градуса, а в четвъртък на много места ще има кратки валежи с гръмотевици из цялата страна.
4: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
6: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
7: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
8: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри и

0: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения. Клик!

0: за твоя киберсвят.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Джинджира Алба Спрей бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
3: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
2: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: We Are Electric и Flying Steps по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. За това си говорим и на 3889-5895. Ти избираш как да започнем днешния ден, във вторник на 14 юли, и как да довършим днешния Energy Request. Добро утро, здрасти!
1: Айде да създавам ясно настроение за новия ден, Ники. Какво ще кажеш?
0: Айде, ама ти да не си поспава повече днес.
1: Ама как това?
0: Е, виж кое време е станало. Те хората вече колко тренировки са направили.
1: Абе, гледай, сега не ме базики, че аз просто не съм тренирала, допивам си кафето. Ама ти се погрижи за моето настроение.
0: За ритъма, за тренировката ще се погрижим, да, задължително.
1: А, така. You got to let the music, to let the music, you got
0: много,
1: to let
0: много
1: the music.
0: Power, да. Много ви харесва.
1: Хубав ден, Никито.
0: Прекрасен ден да имаш и ти.
2: Добро утро. Искам да поздравя моя внук, който да? Днес става на 21 години.
0: Чудесно, как се казва той?
2: Само здраве му пожелавам. И много, много, много успехи във всичко, каквото започне.
0: Как се казва рожденика?
2: Христо се казва.
0: Да е здрав Христо.
2: Здрав, да.
0: И успеха да го преследва навсякъде, където...
2: Абсолютно навсякъде, да. Христо.
0: Коя песен ще го зарадва?
2: Знам ли, нещо много хубаво. Аз харесвам Стинг. Той не знам дали си пада точно по такава музика, но Стинг за мен е велик изпълнител, така че може нещо на Стинг.
0: Надявам се и на него да допадне Стинг. Ще го слушаме след малко.
2: Да.
0: Весел празник. Благодаря. И всичко най-добро на цялото семейство.
2: Благодаря.

0: чувство размъртване с You Got To Let The Music и капела 5 минутите след 9:30 във вторника на 14 юли, а до 10 малко, но достатъчно време, за да чуем и твоето желание в Energy Request.
1: Ало, здравейте!
0: Здравей!
1: Здравейте!
0: Ехе, здравейте! Вие сте няколко. Кой ни се обажда? Я да чуем.
1: Буби се обажда.
0: На къде отивате сега? На разходка? Право на вас. Добре. Коя песен да ви прави компания в автомобила? Добре. Ще пратим много специални поздрави на мама и ще й пуснем Роби.
1: Много благодарим.
0: Весел ден и приятна разходка.
1: Прекрасен ден и на вас.
0: Благодаря много.
2: Добро, Троник, и дал Бог добро.
0: И заповядай, появи се и ти.
2: Как се тръгвам? Малко късно днеска, ама...
0: Ще стигнеш на време, да.
2: Не тръгнали, да свършим работа. Искам да пожелая приятен ден на всички шофирите внимателно.
0: Лек и много успешен ще бъде деня. Да си го пожелаем такъв и да си го превърнем в истина.
2: Абсолютно, абсолютно. Велики, обещал съм на едни приятелки от захарни заводи в Горна Оряховица, на три прекрасни дами, да ги поздравя, да ги пожелая усмихнат и щастлив ден и лека работа, да се все така работливи, вежливи и усмихнати.
0: Разбира се, поглези ги сега по радиото, с коя песен да ги...
2: Абсолютно. Те между другото си големи фенове, всеки ден ги слушат радиото.
0: Сигурни сме.
2: Да ги поздравим, да речем, ако не сме слушали Тасмин Арчер, Sleeping Satellite. Мисля, че имате, аз съм...
0: Да. Налично.
2: Супер. Пожелавам на всички много усмихнат и щастлив ден. И раздавайте любов и ще получавате любов.
0: Точно така. Каквото повикало, такова се обадило в общи линии.
2: Абсолютно. Реченето да бъде сторено.
0: Да.
2: Лека работа и на тебе, приятел. Жив и здрав.
3: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Ти ли ще ми кажеш?
5: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Тима всичко. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Обичам го.
2: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
1: А ако се вземе и коте?
2: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
5: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
6: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
7: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
12: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
11: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
12: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
11: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
12: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
13: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
14: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
16: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
18: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
19: Такова, търся такова...
20: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на takova.bg.
21: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland –

0: Archer и Sleeping Satellite под твое желание се случват нещата в Energy Request. Десетина минути останаха до 10 и да чуем какво сме си оставили за десерт тази сутрин. Здрасти!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Може ли да поздравим Радош Паклата с...
0: Можем да го поздравим, да.
1: Добре, тогава с Сиси Кетч.
0: Супер! Ще добавим и Сиси Кетч в нашия плейлист. Ти как се казваш? От кого само поздравите?
1: От Фиката.
0: Лек и много успешен ден ще пожелаем.
1: Благодаря и на вас.
2: Здравейте.
0: Здравей.
2: Един поздрав искам за двете моите малки деца.
0: Да.
2: Един е Красимирчо е на 12, а Юрито е на 7 и ги учи да слушат ретро музика, нещо на Мили Ванили.
0: Добре, Мили Ванили ще пуснем. Само да ти кажа, че твоите деца не са чак толкова малки. Знаеш ли колко по-малки деца ни звънят в реквеста?
2: Да, но ги учи на ретро музика, на ретро.
0: Обучавай ги, обучавай ги, добре. Ей, сега ще ги облъчим.
2: Мили Ванили.
0: Разбрахме
2: добре,
0: се.
2: Добре, до чуване ли ден.
0: Хубав ден. Здрасти.
3: Ало, здравейте, Енерджи.
0: Здравей.
3: Искам да си поръчам една песен, да я направя поздрав.
0: Добре, заповядай. Коя песен ти се слуша и кого да поздравим?
3: Песента Джаля.
0: Добре.
3: От Евровизия.
0: Да.
3: Така, ще поздравя моя братовче Веско, дето направи 20 ония ден. Ще поздравя баба ми, дето имаше рожден ден вчера. И ние с Веско сега пътуваме. Обаче искам да поздравя и моите роднини, дето сега ги оставихме с тази песен.
0: Супер, а ти как се казваш? Добре. И къде оставихте роднините?
3: Аз се казвам Иван Александър. А, оставихме ги на село, а пък сега пътуваме по работа.
0: На къде? Каква посока? Интересно Пловди. Ми е. Пловдив. Добре.
3: Да.
0: Безпроблемно придвижване. Много хубав ден ще пожелаем.
3: Много ви благодаря.
0: Поздрави за всички, които пътуват към Пловдив, както и за тези, които са от и в Пловдив. Сиси Кетч пускаме след малко. Мили Ванили, обещали сме и Антигони, а точно в 10 идва Хриси 2 за Energy at Work.

0: CC Catch по Energy. Идеалният финал на сутрешният Energy Request във вторник, 14 юли, стана 10 часа. Поздрави за всички, които вече са в почивка и разбира се за всички, които са на работа. Поздрави са от Крим, Бон Джови и Робърт Майлз по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

че до 17 юли петък за премахване на крайпътна растителност ще се променя движението между 47 и 52 км на автомагистрала Хемус. Бъди внимателен на където и да отиваш. След малко заедно слушаме ето

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteś li energy.
2: Вкусни кремвирши од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kelimworld.bg.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5.

0: пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
1: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
2: Пак се чудя къде да ходим това лято.
3: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
2: Има ли отстъпки?
3: Да,
2: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
3: И морето е близо?
2: Да,
3: на първа линия, точно срещу хотела.
2: Побързай, хотел Голарус те чака.
3: Hotelglarus.bg.
4: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
5: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
6: И сега?
5: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
6: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
5: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
10: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
13: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
14: Наденички шпек.
13: Църпър е твоят лек.
15: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико!

Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

на днешния 14 юли, но в средата на 90-те официално е патентован висококачествен формат за кодиране на аудиоинформация с минимално количество данни. Може и да ти звучи много сложно, но това е нещо, без което и ти и аз не можем. А в 90-те си беше и революцията. На днешния ден през 1995 се появява аудиоформатът MP3. Едва ли можем да си представим живота без прословутите MP3-ки, а тук след малко съм ти подготвила заглавие от Two for Family. Hugo, заедно ще слушам и това,

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
3: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Миме, какво мериш с тази рулетка?
10: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
9: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
11: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
13: Херачички, хеги две, с тях си папка най-добре.
12: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
13: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
15: Всичко за баня къде ще открия?
16: Има решение. Казва се Джия.
15: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
16: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
15: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
17: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland –

Смайли по Енерджи. И понеже пасовете посадени миналото лято на плажа не се хванаха и не станаха палми, не ги изхвърли и тази година. Още по-малко през прозореца на автомобила, докато шофираш, ние заставаме зад кампанията «Ти ли ще ми кажеш?», защото небрежно изхвърлените фасове могат да създадат реална опасност от пожари. «Ти ли ще ми кажеш?» е информационна кампания, насърчаваща отговорно поведение и правилно изхвърляне на фасовете от цигари, а повече информация за нея можеш да намериш в сайта ни radioenergy.bg. А тук към финал на часа ще слушаме и Navigators, и Star, и веднага Regard за Ride It по Energy.

0: подкаст се разделихме с 10 във вторник. А защо Дженифър Лопес съветва следното? Разделите не са провал, трябва да празнуваме, когато една връзка приключи. Отговорът на въпросът се намира в нашия сайт radioenergy.bg, а право през 11 ни водят Бритни Спирс, Алекс Лорен и Снап по Енерджи.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Часът е 11. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.

Пиерс по Енерджи. Днес слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър, а максималните температури днес между 28 и 33 градуса. След малко заедно слушаме това.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
7: Търсиш перфектната лятна почивка?
8: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
7: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
8: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
7: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
9: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
10: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
9: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
10: Явиш, сега и рибата се престърши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
12: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
11: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
12: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
13: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
14: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
15: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира,

0: Изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор. С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
1: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.

компания по енергия. Точно 25 дни остават до 8-ят Spice Music Festival. Надявам се да се видим и с теб на Морска гара в Бургас, защото там ще очакваме и Rednecks, и The Underdog Project, и Genio Tessa Bass, и Руслана, и Томас Андерс, и Данте Томас, и Уис Фонси, и още любими артисти. Списък с всички намери в сайта ни radioenergy.bg, а билети можеш да закупиш от spicemusicfest.bg. След малко слушаме ето това.

0: Следващо приключение с Мюи. Ти ли ще ми кажеш?
1: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
5: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
11: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
12: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
13: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Вера, България!
19: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
18: Ера България.
20: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
21: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland –

Диджей Бобо по енергия. Популярността на Дара продължава да расте. Изпълнителката вече е най-слушаният български артист в Spotify по месечна аудитория, като профилът ѝ привлича близо 3,9 милиона месечни слушатели. Данните показват, че интересът към Бангаранга не отслабва, а песента продължава да достига до нова публика далеч извън пределите на България. Така тя се превърна и в най-слушаната българска песен в Spotify до сега. Подробности има в сайта ни radioenergy.bg, а във Facebook страницата ни можеш да дадеш глас дали Бургас или София да бъде домакин на Евровизия до година. Тук слушаме и Лу Бега, Инферно и веднага Дейв за Rain Dance по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

0: разбирах с Faceless по Energy. Ето го и началото на 12 на 14 юли. Ти вече можеш да упражниш гласа си в нашата Facebook страница и да помогнеш в избора за Energy Facebook Hit за един следобед. Имаш по-малко от час за това, а той започва сега с Inner Circle и Forok Beat System.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листа.
2: Часът е 12. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: петък между 7 сутрини и 5 след обед ще има ландшафтни дейности по автомагистрала Струма. Това ще в двете посоки в участък от 56 до 86 км. И при изпълнението трафикът няма да бъде спиран, но ще трябва да се движи с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. А след малко заедно тук очакваме ето това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usteś też li energy.
2: Вкусни наденици од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Новините од последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Лека нощ.
6: Лека нощ.
7: Нападаме. Свежа кръв.
8: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
10: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
9: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
10: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
11: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях

0: По-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
3: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
4: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
5: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
5: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
6: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
7: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
8: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
7: Купи от брошурата на Zoo Magazine EU или от всички нечовешки магазини.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
2: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
3: Тате, обичам го.
4: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
3: А ако се вземе ми котте?
4: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.

И вече имаш по-малко от половин час, за да си избереш Energy Facebook Hit за един след обед. Днес сме ти предложили The Black Eyed Peas срещу Snap и ще кажеш коя от двете песни да бъде начало на един след обед във вторник на 14 юли. Всичко се случва в нашата Facebook страница. Посети я и дай палче или сърчице за предпочитаната песен. Наслед малко тук слушаме това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
8: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
9: Някой го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex Сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex Сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: Хайде, намали го малко!
12: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
13: Този юли.
14: Get your weapons ready!
13: Легендарната история.
15: No one could stand between me and home.
13: Оживява на големия екран.
14: Let's go!
13: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
19: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
19: Довери ни се.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
12: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
5: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс.
12: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пералнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
12: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус. Детска кухня Ян Бибиан.
6: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре и съм весел.
11: поръчай на yanbibian.net.
20: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
21: Джинджира Алба Спрей.
22: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
21: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
22: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
23: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

done. So keep moving.

Диво по Енерджи. Сега секунди за спорт. Мина време, откакто Кабо Верде отпаднаха от световното, но спомняме си след гладиаторската битка с продължение с настоящия шампион на Аржентина. От целия отбор най-голяма сензация продължава да предизвиква вратарят на Кабо Верде Бозиня. Едно, че тогава спаси доста удари към вратата някой от Лионел Меси, но преди първия си мач на световното, както знаем, имаше около 50 000 последователи в Инстаграм. Днес Бозиня, дори доста след като Кабо Верде напуснаха световното, има вече над 29 милиона последователи. А ние след малко очакваме No Mercy, Айо и веднага Шон Финстинка по Енерджи.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
2: Часът е 13. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусът на всеки език.
2: Energy Facebook.

0: 95 do dnes. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
0: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
0: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
0: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
5: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
6: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
11: Такова търся.
12: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
13: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
14: Паус джинс.
13: Паус джинс.
15: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
16: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първа

0: твоя киберсвят.
1: Автокъща Милениум изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
4: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

0: Maxi. Вкусен на всеки език.
1: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
2: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
3: Sprechen Sie Deutsch?
4: Говорите ли немски?
5: Technovelt – уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
4: Пазарувайте от Technovelt и домът ви ще проговори на немски, защото...
5: Ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
4: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
5: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
4: Даваме 3 години гаранция.
5: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
7: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
9: За морето!
11: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kelimworld.bg.
12: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
16: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
15: И на баница с масълце ми бие.
16: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
17: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
18: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
19: Веро, България!
20: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
19: Ера, България!
21: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
22: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
23: Красива баня.
22: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.

Готовы си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Zemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usešteš li energy?
2: Вкусни кремвирши од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
6: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
7: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
8: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
11: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
12: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
13: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
14: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
13: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.

0: и ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Тате, обичам го.
2: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
1: А ако се вземе и котте?
2: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала. Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение.

0: един хот-дог, моля.
1: И едно еспресо.
0: Ела, опитай и се наслади.
1: Мини-март. Бързо и вкусно.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
5: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
6: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
7: Трябват ви уникални интериорни врати. Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Поръча ли масата?
13: Да.
12: А столовете?
13: Да.
12: Чадъра?
13: Да.
12: Люлката?
13: Да.
12: Откъде?
13: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
12: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
15: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Беда, България!
17: Имот в България не се продава с
18: а, беше видим.
17: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
16: Ера, България!
19: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.

0: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
1: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
2: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
1: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
2: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
3: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега.

0: checkpoint.bg. Стъпи на сигурно!
1: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
2: Паус джинс.
1: Паус джинс.

0: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: пісні Energy. О 95 до днес. Со съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а

басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.com.

0: от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: LG 2000. Samo w Radio Play. LG 2000. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Żena majka krajica. Familia Galaxy. Wkusem na wszelki język.
2: Авто къща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
7: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
6: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, защо ни кричи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Гиавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
14: Джинджира Алба Спрей.
15: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
14: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
15: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
16: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor Sofia.
17: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
18: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
19: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
20: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
21: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
22: Детска кухня Ян Бибиан.
23: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
0: Поръчай на janbibian.net.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Together, no, we'll never be apart. Share one heart.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 16. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: средата на месеца може би не е лошо да напомним, че наближаваме до последния петък от месец юли, когато отново ще се отдадем на 90-те и ни очаква поредното им издание на All Day 90s. No Limited, Too Unlimited по Energy, станцията, която може да предложи и още от 90-те, така че стойте наблизо за Snow, Ice MC, Alexia за разнообразие, Indila и Hugo's Moving to the Sun по Energy.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: У нас в сряда ще бъде предимно слънчево и горещо, температурите между 32 и 37 градуса в повечето места, следобед на изолирани места в северните части от страната е възможно за кратко да превали.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fecen Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteszli energy.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
6: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли.

0: човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
2: Balistic, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
3: Balistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на Balistic.bg.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Grand Resort Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая края е на пауза.
4: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
4: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
6: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.

0: Вкус за твоя киберсвят.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
5: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
4: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
5: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
6: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
5: Значи не е заради новата ми рокля.
6: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
7: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
8: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
9: Някой го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex Сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex Сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
10: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
11: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се умъжа в колата!
13: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
13: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
13: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
15: Поръча ли масата?
16: Да.
15: А столовете?
16: Да.
15: Чадъра?
16: Да.
15: Люлката?
16: Да.
15: Откъде?
16: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
15: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.
18: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Медикал енд Спа.
19: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местна грижа.
20: Ниамант е създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
21: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
22: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
21: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
22: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
21: А после отиваме на Канарите.
23: Беро, България!
24: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
23: Беро, България!
25: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
26: Стопанин. Стопанин. Стопанин.
0: Запомнихте ли го? Добре! Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

0: Purple Energy и секунди преди 5 следове, за да не забравяме онова, което ни е най-важно, именно свободата да избираме. Точно с това разполагаш и до 8. 3889-5895. Свободен си да избираш за любимата музика от 90-те до днес. По Energy в Energy Request.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: която беше събрала всички красиви мъже на планетата за тази песен ми Чико Латино по Energy. Правим Energy Request. Имаш времето до 8.
1: Здравейте! Един поздрав може ли?
0: Може. Какво избираме и за кого?
1: Бангаранга за Елеонора на 6 годинки.
0: Бързаме за тази бангаранга. Случайно някой да не ни изпревари.
1: Да.
0: Хубава вечер, момичета.
1: Благодарим много.
0: Energy! Здравей!
1: Ало, Energy! Може ли Коко Джамбо за край на работния ден?
0: Тази песен беше така или иначе трета в часа. Аз я махнах, явно ще я върна там, където и е мястото.
1: Ако може, ако не диджей Боба и Совес, нещо 90-те.
0: Не, казала си Коко Джамбо, Коко Джамбо ще е за
1: Коко
0: теб.
1: Коко Джамбо ще е, добре. На всички, които се придърят от работа.
0: Енерджи!
2: Здравейте, искам да направим един поздрав за моите две прекрасни дъщери, Евелина и Виктория. Шакира, дай, модерно е. И да пожелаем успех на който победи днес.
0: Кой играе днес? Чакайте, нещо се обърках с програмата. Добре. Понеже съм сърдите на Англия, ще викам за Франция днес.
2: Понеже днеска Франция имат някакъв ден, който им е национален празник.
0: Така ли?
2: Сигурно заради това имаш.
0: Айде, успех. Хубава вечер.
2: Хубава вечер и на вас.
0: Само, че програмата ни изобщо не беше вярна. На 14 юли днес играят Франция и Испания от 10 българско време. Утре 15 юли играят Англия, Аржентина. И все пак днес ще викам за Испания. Поздрави, Шакира!

0: 10 са минутите след 5 следобед, за да не може нищо да помрачи това хубаво настроение. Даваме ти шанс да допринесеш и да избереш любимата си песен от 90-те до днес. Имаш времето до 8 по Енерджи.
1: Енерджи ли?
0: Енерджи е, да.
1: Да. Добър ден.
0: Добър.
1: Дали мога да си пусна една ползовка?
0: Човек, толкова ми е топло, толкова ми се пие вода, толкова съм гладна, а ти се мутаеш. Давай!
1: Пий вода, бе!
0: Ми не съм си сипала!
1: Какъв сезона?
0: Такъв е, да.
1: Until the end of time.
0: Идеална ти е песента. Поздрави за теб. Кой си, откъде си?
1: От Благоевград съм и съм Радко.
0: Приятно ми беше и дочуване.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: И утрешния ден ще бъде доста приятен. Следобед е възможно по Черноморието за кратко да превали и да прегърми. Максималните градуси между 31 и 36, а на морската вода 24 до 25 градуса.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: перфектен, феноменален.
1: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Какво става при тебе, брат? Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
8: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Till the end of time, Тупак по Energy 5:25. Как ще продължим с Energy Request, зависи от твоето желание до 8. Energy!
1: Добър вечер, от Русе.
0: Как сте, Русе?
1: По-добре.
0: По-добре от вчера ли? Браво!
1: Да. Искам да поздравя всички, които са на морето. Колю и Иглесиас, ако може.
0: Нали знаеш, че тия по морето не мислят за нас? Що ги поздравяваме?
1: Да си вкарат добре. Хубава вечер.
0: И на теб. Energy!
2: Здравейте! Може да поръчам беше?
0: Може, коя ти се слуша?
2: Битик на Майкъл Джексон.
0: Браво на детето! Как си казваш?
2: Радина.
0: Беше ми много приятно да те чуя. Името ти е страхотно и настроението, надявам се също. До скоро!
2: Здравейте! Ами, искам да поздравя едно порасно момиче, Александра, ми е рожден ден.
0: На колко стана, Александра?
2: Поздравя на 12.
0: Голямо момиче, да.
2: Ако може, с някоя песен на Кетрай.
0: Разбира се, на нея да й пожелавам един вълнуващ пубертет, на вас здрави нерви.
2: Благодаря.
0: Весел празник, всичко най-добро.
2: Благодаря.

0: краля на попа. Майкъл Джексън и Бири по Energy 5.30. Какво ще можем да си причиним като емоция в Energy Request? Зависи от твоето желание. 3889-5895.
1: Здрасти, Криси.
0: Здрасти.
1: Първо малко актуална информация пътна.
0: Да.
1: На светофара на Казича ми е около връхното посока Младост. Вирижна катастрофа от, мисля, че бяха 4 автона. Точно дойде полицията. В средна лента, за който минава там да внимава, моля. Скар глас на Роби Уилямс.

0: този начин да се позабавляваме с музиката. В този хубав следобед смело и безотговорно чакаме и твоето решение за избор за любима песен от 90-те до днес. Как да го направиш? 3 8 8 9 5 8 9 5. Енерджи!
1: Здравейте! Може ли да пуснем една песен?
0: Което
1: да поздравим майка ми.
0: Да, как ще се справим с поздравя за мама? Тук е много, много важно да не изданим положението. Ще помагам.
1: Благодаря. Давай. Може ли на Eminem сам?
0: О, това е много сериозно заглавие. Мама какво ще каже?
1: Еми тя ще каже да.
0: Ако мама каже лично на мен да, ще ви го пусна.
1: Еми да, скоро я слушахме и му хареса.
0: Значи ти си му я пуснала, ти си го запознала с Eminem.
1: Да, да, да.
0: Помниш ли какво се случваше с живота ти през 2000-та година? На колко си била тогава?
1: Ох, тогава бях, може би, 8-ми клас.
0: Ние Eminem беше в вихара си, заедно с Дайдо.
1: Да.
0: Ще напомним за това заглавие. Благодаря за твоето да. Хубав следобед.
1: Благодаря ви.
2: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Jensen Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Zemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usteśteśli energy.
2: Familia Galaxy. Wkusem na wseki jezik.
3: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
3: Детска кухня Ян Бибиан.
4: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
3: Поръчай на yanbibian.net.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост, Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
7: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
8: На денички шпек.
7: Църпър е твоят лек.
9: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
10: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
11: Дядо, обичам те.
12: Какво?
11: Казах, обичам те.
13: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Миме, какво мериш с тази рулетка?
15: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
14: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
16: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
17: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
18: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
17: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
19: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.

0: хора, но трудно се взима думата от Eminem. Дайдо, това е Стан по Energy.
1: Здравейте, поздравя, поздравя на петъчки рожден ден.
0: Честит рожден ден! Кой си ти?
1: Пламен Димитров.
0: Пламен, е днес ли е празника?
1: Не, тема съм на работа.
0: Колко ти на работа?
1: Викаш... Не, работа, че се бирам, ти да поздравявам.
0: Викаш половин празник, защото си на работа.
1: Не, утре пак трябва да работя много плотите, председнице към съпарни.
0: Аз имам много особено отношение към раците, ама за теб си затвори очите. Да си много здрав и много, много щастлив.
1: Ако може, нещо. Казабланка.
0: Ей, казах ти, че имам особено отношение.
1: Може да помогче на този другия...
0: На младежа. Младежа.
1: Да, технически, да.
0: Лоудип ти. Добре, исках това да го спестя, ама не ми се получи. Хубав празник, Пламене. Всичко най.
1: Благодаря ви.
0: Енерджи.
2: Здрасти.
0: Здрасти. Как си?
2: Добре.
0: Ти откъде ми знаеш името?
2: Често ти звъним ние, за това.
0: А, запознавали сме се вече.
2: Да. Нещо на... Нещо K-pop, нещо.
0: K-pop. Какво ще кажеш за едно Jump? Отдавна не сме слушали Blackpink.
2: Да.
0: Става ли?
2: Да. Чао, Крити.
3: Здравейте, аз съм Габриела от Стара Загора. Може да поздравя семейството с една песен?
0: Коя?
3: Папа Луте.
0: Казвали ли са ти, че имаш много предизвикателно ръ? Много си сладка, не се шегувам. Хубаво следобед, пускам ти Папа Луте.
3: Благодаря, довиждане.

0: Един стар чаровник, Хулио Иглесиас и Моралито Лаготофрия по Енерджи.
1: Здрасти.
0: Аз сипвам. Не искам да сипвам, искам да сготви и да нарежа на малки парченца, да ям бавно и с наслада.
1: Успех.
0: Друго да питаш или няма вече какво?
1: Може.
0: Може, да, пускам ги, мерси.
1: Приемливо ли е дори за един рак?
0: Идеално е, по изключение.
1: Да. Добре. За всички рак, които са били
0: да ви...
1: преди няколко дни и ага, които ще бъдат след няколко дни.
0: И ти кога си? Айде кажи си.
1: Мина.
0: Годината те първа ти е изпълнена с хубави изненади. От хубави по-хубави.
1: Мина,
0: благодаря ти, че се включи и хубава вечер.

0: Здрави, раците! Ловдифти, Каса Бланка, по Енерджи, музиката тук избираш ти?
1: Здравей!
0: Здравей!
1: Аз съм с баща ми и двамата искаме drop it like изход.
0: Вие сте супер! Браво, браво, браво! И за теб, и за татко ти!
1: Благодаря и на теб!
2: Здравейте, Енерджи! Държа да се похваля, че това определено на моята сцена за втори пореден ден се свързва с вас.
0: Много се надявам скоро да ми кажеш, че това определено е твоята радиостанция.
2: Това е моята радиостанция от вече не знам колко години.
0: Айде да ги сметнем. От колко време слушаш Енерджи?
2: Не знам, 15 сигурно.
0: Иха!
2: Не знам, наистина.
0: Добре, добре. И ти не си помниш години.
2: Наистина е много време. Така, искам, имам поръчка от моята дъщеря, която току-що взех от детска градина.
0: Да.
2: Тя се казва Александра.
0: Mm-hmm.
2: Ако може, с Бангаранга, ако не е минало още.
0: Минало е, обаче, понеже сте ми много симпатични и предполагам, че Александра имала хубав ден, не искам да го помрачаваме. Ще ти пуснем Бангаранга пак.
2: Благодаря много.
3: Здравейте, Енерджи.
0: Здрасти.
3: Един специален поздрав от Пловдив. Намислили сме една интересна песничка, мисля, че не сме слушали скоро. Сундури, не на черия оригинал.
0: И страхотни сте. Много,
3: поздрав
0: много
3: за всички пътуващи, плажуващи, прибиращи се към вкъщи и специално за моя син Алекс, който в колата има подсети, че скоро не сме се обаждали на Енерджи.
0: Ами, добре, че е детето. Аз много често съм ви казвала. Те са вашата будна съвест.
3: Точно така, да. Всичко най-добро от нас.
0: Благодаря ви. До скоро. Часът е 18.
4: Време е за сладолед.
5: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: pesní. Energy. Od 95 do dnes. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: по Energy, 6 и 15 заедно правим Energy Request. Тук избираш ти.
1: Здравейте, Energy.
0: Здрасти.
1: Може ли една песничка така, която забравена?
0: И каква е идеята ти?
1: Лакросеми.
0: Ей, гениално! Откъде звъниш?
1: От Пловдив.
0: Стой наблизо, пускам ти Save Me. Много ти благодаря.
1: Благодаря. Чао, Ленген.
0: Чуване. Енерджи.
2: Добър ден.
0: Добър.
2: Моля, споръчвам песента Headlight.
0: А на кого е това?
2: Тук не изгубих.
0: Айде да те намеря второ предложение. Искаш ли?
2: Ако ми изчакате една минута. In and out of love.
0: Става, става. Кой си?
2: От една се уважам.
0: Поздрави за Сандански. Хубава вечер.
3: Ало, Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи.
3: Има една песен.
0: Коя ти се слуша?
3: Ако може, Shaker Off.
0: Taylor Swift, за едно и също си мислим, нали?
3: Да.
0: Поздравите са за теб, как се казваш?
3: Майя.
0: Майче, дай ми малко време, пускам ти я. Благодаря ти.
4: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Сряда става горещо, максималните градуси до 36, малко по-низки край крайбрежието, защото там е възможно следобед за кратко да превали. Максималните градуси на въздуха 26 до 30, на морската вода 22 до 24.
4: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
5: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usseśteś li energy.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
4: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Децата ми крещят постоянно. Но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
10: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
9: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
10: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
9: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
10: Точно така.
9: А може ли да си вземем и котек? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
10: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Колкото повече дни, толкова повече спомени.

0: Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.

Преди 3 км движението е само в една лента в района на Света Петка поради пътно-транспортно происшествие. В една лента движението регулира се от пътна полиция. Бъдете внимателни, ако имате още полезна информация, каквото и да се случва по пътищата на България, заповядайте 3 8 895 895.

0: Армин по Енерджи 6:30 минава, времето до 8 е достатъчно ограничено и все пак съм сигурна, че можем да измислим нещо по въпроса и с твоята любима песен от 90-те до днес.
1: Ало, Радио Енерджи!
0: Здрасти, кой се обажда?
1: Казвам се Карина и искам да поздравя мама. Аз съм Везник.
0: Ей, днес пускам песни само на Зодия Рак. Има ли някой от твоето семейство Зодия Рак?
1: Не.
0: Нищо, ще направя компромис, коя песен искаш?
1: Бай-бай.
0: Бай-бай е супер! Благодаря ти! Енерджи!
2: Здравейте, казвам се Елена.
0: Здрасти,
2: Елена. Поне се случвам. Здравейте, малко по-късно. Меджи Кафе, Омън 3 на Меджи Кафе.
0: Не, не е минала. Виж, че всичко си има причина. Тази песен не сме я пускали, за да се обадиш ти.
2: Супер, поздрави за вас. Здрасти! Ти собствения рекорд.
0: Здрасти, Силве.
2: 16-я път се свързах да поздравя всички раци. Защото чувам, че има доста.
0: Ох, тежко е.
2: Dancing with an Angel.
0: И така може да се каже.
2: Малко нещо се заплетаха, но нищо.
0: Няма проблем.
2: Не очаквах да се свържа, защото имах поне 50 свободни сигнала и съответно с тях.
0: Свободен сигнал няма как да има, когато телефон е изключен. Не знам защо подвежда.
2: Ами не знам, дава свободно и след това out.
0: Знам.
2: И така му викам, сега е момента. Ама не. Ама нищо, пак ще пусна топ.
0: Включи ме в сделката.
2: Ако спечелиш, дали спечелбата.
0: Хубава вечер да имаш, благодаря.
2: Хубава вечер, чао.

0: по Energy, 6.36 е вече и 7. Заповядай ти, до 8 има достатъчно време за Energy Request.
1: Ало, добър ден. Абе, Щерката тук много харесва вашето радио. Иска един поздрав да я направим.
0: Само Щерката ли харесва радиото?
1: Абе, аз го харесвам. Тя покрай мен го слуша да я му. Ама тя особният мотив да изпълним желанието.
0: И желанието е за...
1: Желанието е за I like it, move it, move it. Тя много я хареса тази песен.
0: Браво на това дете, което накара татко си да се обади.
1: Как се казваш?
2: Дария.
0: Дария, ти си супер. А татко ти кой е?
2: Радослав.
0: Надявам се да имате поне 10 минутки, за да може да чуем песента заедно.
1: Супер, пътуваме за тренировка. Так му да я чуи преди да започне тренировка. Спортни таци.
0: Весело да си изкара. До скоро.
1: Супер. Благодарим ви.
0: За всички на дълъг път и за онези, които са на малко по-кратък. Magic Affair, Real to Real и NSYNC по Energy.

0: извън радиото. В ефир положението е следното. 38 89 58 95, и измисляш какво любимо да си причиним от 90-те до днес. Обещали сме и DJ Andy за For the First Time. Пускаме и Magic Affair по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Детска кухня Ян Бибиян.
4: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
3: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
4: Детска кухня Ян Бибиян.
3: Поръчай на yanbibian.net.
5: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
6: Niamante създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Niamante.
7: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
3: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
11: INDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
13: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
12: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
13: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
12: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
13: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
2: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
2: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

0: Енди, Аида, Про Енерджи, музиката тук избираш ти.
1: Радио Енерджи, аз съм Александра. Преди няколко дни мисля, че се чухме.
0: И хареса ли ти?
1: Да, много ми хареса. И понеже сега се връщаме от Гърция и навлязохме в София, и бих искала да си поръчам една песен на Майкъл Джексон.
0: Добре, сладурче. Весело ли си изкарахте почивката?
1: Да.
0: Знае ли се кога ще бъде следващата?
1: Не.
0: Пожелавам ти да е максимално скоро. Искам обаче да си избереш конкретно заглавие на Майкъл Джексон. Какво ти се слуша?
1: Ами, Дърти Даяна.
0: Енерджи!
2: Здравейте, Енерджи! Поздрави от Пловдив! Една песничка за края на деня, може ли?
0: Може.
2: За всички слушатели. Дано да не съм я изпуснал. Хуги, I'm moving to the sun.
0: Ай, не. Моята си е!
2: Супер, и моята. Най-лятното парче.
0: И какво ще можем да си причиним? Избираш ти Енерджи! Здрасти!
3: Здравейте, може ли да ни пуснете нещо на Капсай?
0: Може да, как се казваш? Кого ще поздравим? Откъде се
3: обаждаш? Аз съм Илана. Ами, поздравявам всички, които харесват групата.
0: А Иланче, откъде се обаждаш?
3: Аз се обаждам от София.
0: И има ли възрастни хора с теб? Кого ще поздравим? Мама, тати?
3: Да, мама и сестра ми.
0: Супер, за най-заслужилите. Мога да ви предложа Габриел, ако сте съгласни, защото слушахме Pinky Up.
3: Да, добре, става.
0: Добре, момичета, мерси. За цялата ти компания. Хубава вечер и до скоро.
3: Чао!
0: Пускаме си Кет Сай в новия чат. Не сме забравили за обещанието, което дадохме за Шакира и Лака Лака, Time for Africa, Майкъл Джексон и най-лятното парче за сезон 2020.

0: Енерджи. 7 и 7 стана почти 14 юли. Ще приключим както избереш. А това се случва от 388-95-895.
1: Здравейте! Може ли да поздравя моята баба, която днес има рожден ден с Казабланка на Джесика Джей?
0: О, една щастлива баба имаш ти. Как се казва тя?
1: Баба Тони.
0: Баба Тони при теб ли е?
1: Да.
0: Много обичам да си говоря с баби Зодия Рак. Може ли да я чуя?
1: Ами, това е изненада за нея.
0: Добре, да, пак ще бъде изненада. Тя няма да ме очаква. Бабче, честит рожден ден!
2: Благодаря!
0: Нищо не трябва да правиш! Искам само да ти се зарадвам, защото разбрахме, че си Зодия Рак, че си много усмихната, че си най-послушната баба.
2: Да, много благодаря! Сега си за да го нагускам.
0: Бабче, на колко години ставаш днес?
2: Ами, на 2 по 32.
0: Ей, ха, да ти е слънчева годината, да си много здрава и още много внуци да отгледаш.
2: Много благодаря и ви да си живи здрави.
0: Всичко добро, весел празник.
2: Мерси.
3: Рагове, здравей. Искам да отправя поздрав към Витеса дъщери с песента на Джон Бон Джови.
0: Супер е. Добре, Бон Джови, мога да предложи с ти с My Life.
3: И добре.
0: Поздрави за вас. Хубава вечер.
3: Добре.
4: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Energy инстанцията, която пита, има ли още музика, която не сме чули днес по радиото. Е много искаш това да се случи един на път за вкъщи. Заповядай и ти, 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте, дали ще може една песничка? Поздрав за дъщеряни.
0: Да.
1: Ако е възможно.
0: Обещах вечер, Роби с Мале. Искате ли да ви включим там?
2: Супер!
1: Супер!
0: Браво, благодаря на вас! Хубава вечер!
3: Здравей! Добър вечер и да ти пожелая хубава вечер с едно много хубаво парче, ако може.
0: Да.
3: Може ли да чуем песен на 10 Minutes, Lady B?
0: Марти, аз съм много търпелив човек, обаче мъже, които се мотаят просто така да ми лазят по нервите. Да, ще ти пусна Let It Be.
3: Благодаря.
0: Моля.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Горещниците през юли започват от утре. Максималните градуси за сряда до 36, на морската вода 22 до 24 градуса и евентуално валежи и следове край морето.
4: За доброто представяне на автомобила прогнозата е винаги отлична с горивата OMV.

0: Не знам как се справиш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Всичко за баня къде ще открия?
9: Има решение. Казва се Джия.
8: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
9: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
8: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
10: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
11: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
12: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
11: Купи от брошурата на Zoomagazin EU или от всички нечовешки магазини.
13: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
14: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: Паус Джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус Джинс. Визия, която се усеща.
16: Паус Джинс.
15: Паус Джинс.
17: Такова, Трисия, такова...
18: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
19: Мамо, този звук какъв е?
10: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
19: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
2: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и ти помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.

0: на Мале по Energy 7.27 е времето до 8 за Energy Request и твоето любимо заглавие от 90-те до днес. Energy!
1: Здравейте, може ли ми пуснете мама?
0: Хайде мама да я поизпотим
1: малко. Мама, кажи някаква кръка песен. Дай друга.
0: Дърти кеш е супер. Кажи на мама 6. Хубава вечер. Енерджи.
2: Аз няма да съм оттая и много бързо мога да ти кажа път към море.
0: Какво?
2: Не ми върви.
0: Може да ти провърви с нещо друго. Не е гаранция, че трябва първото.
2: Сега ме изненада. Добре, абсолютно нямам идея.
0: Поне изпълнител. Къде отиваш на море? Нещо морско ли да е? Ново, старо, какво?
2: Да, нещо морско, което да е старо, по принцип, по магистрала Тракия, слънчево и приятно и няма Тракия.
0: Имам песен за тебе. Бъди внимателен обаче и весело да си изкараш.
2: Обещавам. Благодаря.
0: До скоро. За да си усилите максимално на път за морето, тази песен се слуша само така. Chase the Sun и

0: какво ще можем да си причиним и как да се поглезим с любима песен от 90-те до днес. Разчитаме на твоя избор. Имаш времето до 8. Енерджи!
1: Здрасти!
0: Здрасти, здрасти! Включвай се!
1: Ами ние с моята доведена дъщеричка Никол пътуваме към вкъщи и искам да я поздравя с песента на Ed Sheeran, Shape of You.
0: Ей, страхотни сте момичета! На колко е Николчето?
1: На 10, на 11 стана в неделя.
0: Вие бързо ли стаплихте отношения, като се запознахте или се гледахте така накриво малко?
1: Ами бързичко, може би. Нали, Николчето, тя се притеснява сега да говори.
0: Това ще се промени. Да е здрава, Николчето, да е много щастлива и весело лято и на двете ви.
1: Благодаря много.
0: До скоро.
1: Ало, Радио Енерджи, здравейте, от Пловдив се обаждаме.
0: Здрасти, Пловдив.
1: Отрегни се, опитваме да се свържим, да поздравя малката за рождения ден. А може ли да си поръчаме Joy Ride на Roxette?
0: Да разбирам, че рождения ден беше преди 3 дни.
1: Да.
0: И вашия мама крак, как се казва?
1: Марилена.
0: Да е здрава, щастлива и много, много дива.
1: Благодаря, усмивки и целувки от Пловдив.

0: знам в тази песен, това е голяма грешка. Roxette и Joyride по Energy.
1: Здравейте, прекрасно Енерджи, да поздравим едно раче, което беше на 13-ти, мина му рождения ден, една прекрасна Борита от Стара Загора, една бъдеща докторка. Бъдеще, да, да я пожелаем на първо място да бъде жива и здрава, да бъде усмихната, щастлива, едно хубаво детство и пожелаване и много успехи за бъдеще.
0: Аз обещах големите ръце да ги готвя, малките обаче ще ги пожаля. Здрава, щастлива, усмихната да расте Бориса, душата и да свети, само хубави хора да среща.
1: Много ви благодаря. Една хубава лятна песен по ваш избор може ли да изберете?
0: Може, нещо весело за Бориса. Хубаво лято!
1: И на вас, благодарим!

0: with the shape of you, Etienne. Po energy. Energy.
1: Здравейте.
0: Здрасти.
1: Може ли един поздрав за мама и за всички, които по това време слушват работа Die with a smile?
0: Може, ще ти пусна и тази песен и да пожелаем на работохолиците да не забравят, че все пак сме лято и е време за отпуски. Мама също. Да, да го помисли. Хубава вечер.
1: Да. И на вас.
2: Алло, Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи.
2: Нещо ново.
0: На Аба?
2: Да.
0: Много обичам Аба. Има една баба в парка, всяка сутрин я срещам, когато си разхождам кучето. Тя е с едни къси дънки до коляното. От телефона и обикновено звучат Аба. На бърз ход взима парка. Много сладка баба. Благодаря ти. Весела вечер.
2: И на вас, чао.
3: Здрасти.
0: Здрасти, пиленце.
3: Казвам се Вики, искам да поздравя Тачи с Уте Папа Уте.
0: Вики, и това е последната песен за днес. Целувки за теб, поздрави за тати и до скоро.
3: Благодаря.
4: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
6: Ти ли ще ми кажеш?
7: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
3: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM.

0: Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
1: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
2: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella for Teens. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
4: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
5: Да,
4: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
5: И морето е близо?
4: Да, на първа линия, точно срещу хотела.
5: Побързай, хотел Голарус те чака.
4: hotelglarus.bg.
6: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
10: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: часът е 20. Време е за сладолед.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Energy 2010. Samof Radio Play 2010. Słali bezpłatno od radioplay.bg.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
2: Такова, Трисия.
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
6: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
5: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
6: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
5: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
6: Точно така.
5: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
6: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
8: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
13: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко Хикс Хикс Хиксел всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
14: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
15: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
16: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
17: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
16: Купи от брошурата на Зоомагазин.io или от всички нечовешки магазини.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
3: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Търсиш перфектната лятна почивка?
4: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
5: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
4: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
5: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
6: Мамо, този звук какъв е?
5: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
6: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
7: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
9: Willkommen in Deutschland!
10: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
9: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
10: Позволете си немски стандарт на живот.
9: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
10: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
9: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
14: Теодор, всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
16: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
17: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето. Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Джинджира Алба Спрей бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
2: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
1: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: Ти има всичко.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
3: Мамо! Едно време имаше ли Говентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Говентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Говентранс.
3: За морето!
5: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
6: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
7: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
8: Един хот-дог, моля.
9: И едно еспресо.
8: Ела, опитай и се наслади.
9: Мини-март. Бързо и вкусно.
10: Такова...
11: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
13: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
12: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
13: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
12: Значи, с Рефлекс му казваме обичам те.
13: Точно така.
12: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
13: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: 2005. Samo w Radio Play Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Оф, пак ли аз ще шофирам?
3: Цял ден зад вулана.
2: Жега, трафик.
4: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратест. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
5: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът е чака на karates.com. Karates.com.
6: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
7: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
6: Значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
9: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
10: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
9: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
13: Мамо, този звук какъв е?
14: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
13: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
15: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
17: Някой го наричат творчески хаос.
16: Но това си е просто хаос.
17: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
16: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
18: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
19: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
20: Този юли легендарната история оживява на големия екран. Одисея, 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

필입니다. 에너지 2000입니다. 사모프 라디오 플레이 에너지 2000입니다. 스월리 베스플라토 오트 라디오 플레이 도치카베게

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика.

музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Casa 2000-те. Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18.

10 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.